أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لربنا باب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مودو مبيتام بوكيتي راديو قصيد أونلاين. Je suis venu à la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la dimas meesu amna ben mawdou buñ ko doon waxtane mani won xeyna ma delu ci bu ko laaje waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jenta indi li nga yaakar ni moy position l'islam. Man sama position bop amul solo, waye position l'islam ci bopam da lama ca gor gorlu ba balulu ca mbama japp ni lola mo ci wara don position ndax émission bi liko taxajuk moy jangale ak yete sunu kemt lay katan insha Allah taala sa par parlo am ñu tax lu nek yalla rek tax ñu diko wax ak suñu deggil keneen man na degg leneen keneen man na gis leneen lolo tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane faidatu tamsikul qur'an faidatu tamsik bil qur'an faidatu tamsiku bil qur'an ngariñal japp ci téré bi yalla bi tabarak wa taala buñu fakkon garab yépp def ko ay khalima jël yeeg yi def ko da lutax mukk ñu mëna bind ngariñal japp ci al qur'an bu baba khalima yi dana jeex yeeg gi dana jeex daay ñiss da tax mukk ñu mëna dajal ngariñal japp ci alquran ngariñal japp ci alquran moy tax ak adina moy tax ak alakhirah moom ngariñal japp ci alquran alquran kalamullah tabaarak wa ta'ala waxi sun borom la bayyi ko ci sun borom mu andil ko ak yonentam bu ñuy wax Mustafa alayhi salatu wassalam. Amna khasida gu gatt donte señ Touba khasida yi nga xamni way na ci alquran bari na amul danaka genn khasidam boy jang mom señ Touba min al awal ila al akhar lu dul ñi ci digënte ñaari feggu yi bala jeex da nga gis mu tag ci alquran kañ ci alquran yëkëti ci alquran wané ci manoré alquran al karim mom señ Touba khasidam yep nak khasida go ci jang rek te setantal ko bala jeex da nga gis seigne touba wané ca manoré alquran barke alquran daraje alquran ñariñal alquran tuyabay alquran mu am genn khasidam bo xamni ñing ko gëna miné ci
من الحق المبين. موني تبقى قصيدة من الحق، جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي. جعل الحق موي فيريتا نيونا دغ نيونا سينسيريتا نيونا نجارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو ديغلو با خام لولو مو واخني موي سينسيريتي لولو مو واخني موي نجارينال ادنا اك لول الاخره تي نيو تي كان لا بايكو ولي من الحق ميغي بايكو تي كيغا خامني فو دارا نيك موكو فا ديف من الحق mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu. Sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mu ne xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq té moy ku deug ki te deugal jamono bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibey war ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabaarak wa ta'ala ni bi haqqin mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin vérité la bo xamni amu dara luñ ci mëna buté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk neen mabuko fum fekk neen rek mabuko mom la yalla joxone mustafa ali salatu wassalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fekk mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxon téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fek fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben masirité ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al musliuna fil ard moy réparer mbolem dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolem injustice bi nek ci kaw suuf mbolem dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni dañ lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat neug sirax guñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi القران دي نكو افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى يا محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيخ د تاو سيستم بي شيخ د تاو سيستم بي اك premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mune xam nga ko ko sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam liko afaira aytum lat wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci system bi yak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al ula wa inna safa'ata la turtaja tilka al qara'it al tilka al qarani al ko ñu ko xet hadith ba sax bimne fa al khashaytan ala lisanihi tilka al qarani fu qarani al ula wa inna safa'ata la turtaja hadith bango tilka al qarani al ula wa inna safa'atahunna la turtaja mune bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer mune amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoo ñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atahunna la turtaja ñoo ñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci système bi rek sun affaire bax tilka al kharaniq al ula wa inna safa'atuna la turtaja tilka al kharaniq al ula wa inna safa'atuna la turtaja buñ ñu boole rek système bi sun affaire bax

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك أوديتيري رجاء خسيد أونلاين جلو سنين وينين يوان تسيين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3 heures et demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu jotee mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan jéggul leen ci dimanche bi wessu, dafa fekk ni boba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asmatul akhlaq. Té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqutu jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy dafa am lo xamni dafa xew ci suñu jamono. Ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, non ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu. Moy xalé yi dañu amatu metti, amatu ñu leggey ñen ñi non lañ jangate mawdu bi wala waxi bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgga jangat ci benen angle, te moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi li koy firndeel ni li dal Senegal wala Senegalay du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tatam sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuno, jikko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yarantu bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet fum amul dara nikku fa al birr hasnul khuluq mu del waxat mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqin nas bi khuluqi azna la ngeen di jeufleunte ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jeufleetu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jeufleunte ak sa morom yaangi jeufleunte ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jeufleunte yow jikko ju rafet la fekk ci bir du jikko ju rafet ndax bi ngay jeufleunte ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gemato ko yaangi yaakar ni sax boy wax min lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tukhal say wax yubbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq monuko yobbe monu yobbu ci lolou mustafa ali sallatu wasalam neena li tax yalla yonnima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul du len luddul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara القران ني وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت لغي واخوما لا واخ سي نيت لو رافيت وايي داغي خول نيت كي دو غيس سي موم دارا لو نياو لو مان واخ سي موم غا سوسال كو غا سوسال كو Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yan dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wag muy raqib ak atib ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaako yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dairi neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambale moy hawit lidhan khawla al khair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamiñ habit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dayri neena bo minale saw lamign fexe ba ada wo saw lamign ada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujj yag ci lol la sun borom di sukkandiku muna amune regle sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfa kul dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer diwo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gise rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكم في راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مالين يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خيط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bari yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Am ngeen jamono ci buru lañ tollu doon ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fas yene motti rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayyi ko ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الإنفاق في سبيل الله جمل كتي نيغا خامني يالا دا دوغال سيني كير ولا في جامونهي توبي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاج جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doomu adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu kenn xamut alal joju fi ngoy bayyi mo wagnou ko nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle ben oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gorlu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ni ni def muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamoy lañuy lekke ndey jor ak chamoy buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joju nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruur mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa wayo difo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegue samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge de bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle motax dina fa dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngi dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñayo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina do la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi

fal lola neex waxal wallahi dembu setan na ben way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waw xana mosto tok ben goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñama la fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax suñu borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

seen jëf yi lii doo nga ma ci neex mooy al ixlaas wa ma umiro ila li yaxbudo foo ko mën a jëfe nag ak foo ko mën a jëfe mu ne wallahu muxlis na yàlla tax tam sell wallahu muxlis na yàlla tax tam sell wa ma umiro ila li yaxbudo la muxlis na yàlla tax tam sell ndax yàlla moom la au din u nafaa mooy borom diine ji te lu jub la bëgg lu maanu la bëgg lu sell la bëgg wa yuqimu salaata ngeen jox ko li moom te bu ngeen koy joxe na yàlla tax julli juróom wa yuutu sakaata ngeen làmb seen poos di def te yàlla tax sun borom ni wa zalika diinul qayyim lii mooy yoon wu jub mooy yoon wu jub bi jëm si ci man lii mooy yoon wu jub bi jëm si ci man mooy yoon wu jub bi jëm si ci man la keneen di def soo ko mënee laaye biir ngir mu dellu si baax na ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam neena woon min usnil islami al mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci liy tax lislaami waaji rafet ëllëg yowm al xiyaam lu yonam nekkul mu maandu ca lu yonam nekkul rek mu maandu ca القران ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور مديل سي وات لي مودون واخ تي نيل بين جي سوره الفاصل موني موم سن بروم ربستو جال ماغي كاج سمو غاي ان الذين يتلون كتاب الله نيكو سن سيان غاي كوني سما غاي نيغا خامني foo leen fekk ñi ngi nar nari ci alquran foo leen fekk rek ñi ngi nar nari ci tiireb yàlla bi rek waqamoo salaata te fu julli jota ñu jox ko àqam ca la ñam déedéet waanfaqu mima rasaqnaahum la ma leen jox lu muy tuuti buñ gisee kuñ tane dompal ko ca li ma leen di jox lu mu tuuti buñ gisee kuñu tane dompal ko ca loolu nag siran wa alaaniya dañ koy def di ko nëbbu di ko defit ñëpp tek ci seen bët motax mo wax ni jëf ñëpp tek ci seen bët dagan na ci kaw bu fekkee ni am nga al iman billahi haqqan mooy dëgg dëgg quwa al iman ngëm gu dëgër goo xam ni li ngay def buñ la doon tagg suba ba ngoon du la déranse doo ci gis sa bopp kooku mën na ko dañ ni ay ci luwaay man ci daara ji mu wër la ni ay boromi alal nga fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natta ngolañ mu wër la ni bo yëkëté million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti luddul million kenn ku ni da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million ba ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natta ngoy yi fi tok te am alal te nay rusa joxe bok temeri jundi nga xam ñom ñep million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wore ni boko joxe ñep di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yek ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mom nopi na ca waye sun borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar joono tijarata lant boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu toll te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal xiyam kon bokki julli ji tomb bi ñu waxtane muy al ujbu di naw jëf di tomb bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal xiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga war di samé say jëf ba dara du ko ruur dara du ko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo noppé fatte ci genn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance boy be tax boko